0: Så skal vi en tur til Sverige. Vi finder vi Striplers, og de har taget Bruce Springsteens nummer Pay Me My Money Down. Det blev på svensk til Giv mig en hundring til.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gäller det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.